Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merta, Badugul, Tabanan merupakan sebuah pura

0: Il est pour là, si. Adopra, le mot pour là, c'est ma jujo. Amé, je.
1: Pour là, c'est pas ma jujo.
0: Mais ça, c'est un monde, segam, ngomong, et j'ai dit, mon nom.
1: Nga tapi ya segam-segam itu sang gak ngegamang di beheku toh.
0: Bibes jang jadi ngamang.
1: Hah?
0: Bibes jang lah toh.
1: Tapi ya bibes itu ya kan main bon kaji melekuk.
0: Apa dong? Bon kaji aja gitu.
1: Benar.
0: Bih perwadah nanti.
1: Bon kajinya mau bobangkan lebih enak.
0: Bon kaji aja.
1: Ojong itu semua mulu. Sekancang orenci
0: oren yang keciman
1: semang-semang maro bangun ingatang aja makang ibu serikat dan pokoknya
0: ngomong sih saya bisa dong kena si duang saya walau mau takon jilak kena si duang dong
1: yang supaya mas serikat jangan sepidol
0: baik takon cinulia saya sepidol jadi mau lengah dok wah
1: man
0: sih gak ada sepidol. Odol kita ngomong lagi.
1: Oh, sajo yang supaya masikat jemaang dodol. Yang sing man dodol iwal jemaang.
0: Dorokan jadi. Bang liwat di ngomong, ada kedengar saya liwat di ngomong jini.
2: Odol. Dodol.
1: Agak lado jika mau sing bisa menjaga kebersihan.
0: Ini orang yang bisa menjaga kebersihan. Cang.
1: Sandy jam jelemohnya dana. Tempal alutnya aja lo kunyit
0: sen gigin jangan lo petekan cai yang jelek cai ini ditunun di nawang jelek ini ditunun di nawang ki
1: dengan nawang jelek ditunun melihat cita wang ki jelek ki dibasang ki
0: hidup jangan saudara mengurus orang lainnya.

penjalan lu gitu. Apa mekeran lu gitu? Sewireh tukadene tuseng jeglah kira ke pedidi. Nih gelah ajak mekejang. Mekejang sekananeng ane murid di urib di kumini merluang ane madaniye. Dan lo mementingkan diri sendiri amres suka ning awak tanton laraning wong lain ini jadi kene carane mo lo ketibune ditulak kumah melaju diju gede ye atuh yen nek

sing adelin mulut wah ngumbah belajulah karangkon beli kamar belilah karang ngemiletin pecentokannya ditudi puri semarep.

sampun prakat beli gede, oh sampun lengkap, dupe sampun, misi toyo apa sampun, mon sesari subuh jangan lu, sesarinya sing tiang lapis beli, tu ibi bawang kesuna nyanggah tiang di warung tu beli, nah lu diapi duit je sing misi sesari sakewale sarin kenah anggon lu nang jang pejadi ni diapli ni. Aduh masa dewek tiang beli masa dewek tiang beli gede irikur aris igede merasadi ngemar giang ngupekare merupa peras pejati pina keserane nunasi jering ide sang yang guru rike gumandi kebijayaan keweruhan kau isesan riwastu sida sempurna ikanang kembar nah lo nang samping ang malu pejati ni beli lakar ngawitin aning abanan kembar tuh. Nah tuh beditujang di samping gambaran beli ni keraris igede meresadi ngawitin ngerike gambar seni pacang kebuan ngambil penelak ngambil mangsi utawi sane sios beri sampun nyolek mangsi raris keucekan ring rambut ibu waning ngasapuni keyukdi pemargin sang-sanging dukinguni ring desa kamasan aduh aduh kaden kaden somah ini aduh coret-coret gitu gambaran aduh beli gede weh gambar apa kaya beli gede tuh adik itu ayeng gambaran nih aduh loh beli mareng ngamar ane madan raksasa bang tawang adi oh tadi dijek uang itu beli yen cari dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang linggah beli tuh bungut nih kuang linggah aja ya beli deng ujang raksasa gambar yen cari dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulih yen cari janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kae do menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar tuh artis nih ganteng i April Yaril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih mare lais gambarane di beli ngamar raksasa apang misi pil sapat yang pantawang adi yang tiga orang adi lakar tempo beli jejujuk raksasa ini pang-pangus yang adi tengkleng yang batis sih kini beli ah pang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih sama bulu nih adi tuh misi kita pada beli ada tiang singan nah dijumun penekang batis sih dengklengang lima nih penekang oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang atuh beli jangan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengang batis sih lakar tempe beli ah ngoyong nyen duh misi kasar keser nyenan berubah kamaran beli nih ngoyong tuh sing bisa ngoyong somakin nyenan merubah kamaran beli halap yuk aduh ngoyong adi adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja
Oh, you're dead.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Winten winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten winten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten winten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mopi karse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

0: Rakelan Rai, kesempatan terakhir nih King Yeh, santukan sampun hampir menuju pukul 11 nih King Yeh. Sampun jam dasa keliwat 49 menit. Ngiring niki sani arsa nyaringin malih nih ngenenin indek bernostalgia. Larisang sampun niki nyaringin putri ring 0361223361 nih. Aingge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sira niki iring titiang. Tiang, ampura niki agak menguing-uing niki. Ten piar sayang suaranya. Halo. Inggi. Inggi, sampun.
1: Tiang. Kaciran.
0: Oh, yang kaciran, ye. Guys, niki boleh kecunduk ring studio, ye. Inggih pun apri gatel iki niang. Astungkare. Pun apri niki niang nyarengin mangkin, ye.